0: Det er tirsdag.
1: Velkommen inn her til meg. Så fint at du på radioen, eller i radioen, med radioen. Ja, I hvert fall at du har skrudd den på. Jeg heter Hanne og har planer om å sitte her i et par timer fremover. Blir kjempeglad hvis du holder følge med meg. Det trivelig selskap. Jeg lover ikke trivelig selskap. Jo da, jeg gjør det. Jeg lover at jeg skal gjøre mitt beste for å løfte opp denne tirsdagen her sammen med deg. Så bli med!

Det er Luxemburg som har nasjonaldagen sin I dag. Det greit å ta med. Gratulerer Luxemburg også. Kan ikke glemme dem. De jo en del av dette universet. Denne kloden, denne planeten som vi lever på. Vi får gratulere så meget med det. Eller så sitter jeg fremdeles og tenker på alle de følelsene som bare strømmer gjennom kroppen med en gang man snakker om den der når Norge slo Brasil I fotball-VM I Marseille der. Ah, gåsehud, dette bare nevner det.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.

0: sant, men hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil ikke si. Men jeg kan iallfall slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg har gjort inne.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener, det ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, det nei. Han

0: Ja, og da ble det stilt I bakgrunnen, men vi har fått med oss en kar som heter...
1: Rasmus Vonheim.
0: Selvaste.
1: Å ja.
0: Hei og hår, Rasmus.
1: 1-2-0.
0: Ja, ja, ja. Det god knall.
1: Ja.
0: I dag tekker du nå.
1: Jeg håper det.
0: Jeg håper jeg også. Absolutt. Skal tro om det også spiller bingo på Jons og Kafta da?
1: Ja, jeg håper ikke det.
0: Håper ikke det?
1: Bli mer på meg og resten av gjengen som spiller.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det kan godt hende.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det god knall. Så da satser vi på at han Rasmus klinker til.
1: Håper det I alle fall.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Så sånn det. Ja, du vil sende helsing til meg.
1: Ja, og så til Vonheimerne.
0: Ja.
1: Da Nodle Ferdal og Redder Nesje og Håkon og Britt Loen.
0: Ja.
1: Og så Ole Kristian Seten og Malin Ekplottene og Sonja Moben og Espen Best og Nodle Ferdal, så vel sikkert med det.
0: Ja, supert.
1: Og Magnus Arne Gåsvik.
0: Han også, til slutt. Ja.
1: Yes.
0: Yes, yes, yes. Ja, men det god knall. Det ringes bare juling her, så jeg får ta den over, og så får du få ønske sønnen av mor, da. A man can cry. Og så var det Noah 9.
1: Ja.
0: Du, verden. Det var avanserte saker, du.
1: Ja.
0: Hun har avansert om mor I kveld.
1: Ja, hun det alltid, da.
0: Å, støtt og stadig, ja. Ja, har du det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men god knall. God bingo.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det godt.

65 65. Åtte, åtte, åtte, 37 37 37. Femtini 59 59. Sju fem. Åtte seks. 66 66. 17 1 7 21 2 1. Og du hvor det regner ute. Hør det helt inn, faktisk. 26 2 6. Vi får håpe strømprisen går ned. 25 2 5. 39 3 9. 55 5 5. 58 5 8. 24 2 4. 13 1 3. 46 4 6. 78 7 8. 9 nummer 9 16 1 6. 20 2 0. 27 2 7. 31 3 1.
Det er to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 44. 4-4. Sex, åtte. Sju, tre. Tre, seks. Sju, fire. Og der ringer det.

Hei, ja da, da var det ifra Loen, og det var H. Nei, det var det ikke, det var en Jan. Han Jan Rasmussen denne gangen. Gratulerer så mye, Jan, med en riktig to rekker og 200 kroner. Da skal vi over på tre rekker vi og 500 kroner. Siste tal i oss var nummer 74. Neste tal ut da nummer 38. 3-8. I 7 4 7 11 1 1 85 8 5 5 nummer 5 51 5 1 61 6 1 8 nummer 8 3 nummer 3 90 9 0 48 4 8 64 6 4 84 8 4 53 5 3 43 4 3

Ja, det var Gunnar en igjen deget. Han sitter ute I Flora og koser seg og spiller bingo, og det var han Gunnar Myklebust altså. Gratulerer Gunnar med en riktig tre rekker og 500 kroner. Da skal vi over på kveldens siste spill. Spill nummer 4, siste arke, og det tror jeg faktisk kvitt. Ja. Og vi skal spille om en rekkeren og 200 kroner. Første tall ut då, det nummer 34. 3-4. Fjorten. 1-4. 8. Nummer 8. 16. 1-6. 15. 1-5. 58. 5-8. 26. 2-6. 73. 7-3. 78. 7-8. 2. Nummer 2. 88. 88. 42. 4-2. 84. 8-4. 87. 8-7. Og her ringer det.

Ja, det var ifra Innvik, og det var Håkine Gregersen. Gratulerer, Kine, med en riktig enrekker og 200 kroner. Da skal vi over på to rekker og 500 kroner. Siste tall jeg las i stad, det var nummer 87, og neste tall ut da nummer 89. 89. Tjuefem. To fem. Sytti en. Sju en. Tretti ni. Tre. 9 59 59 33 33 52 52 24 2 4 90 9 0 62 6 2 27 2, 7 17 1, 7 1 Nummer 1 46 4 6 63 6 3 18 1 67 6 7 37 3 7 Og der ringer det. Det ringte, heter det. Det var ingen. Eller også nummer 37, og neste da nummer 12. 1, 2. 70. 7, 0. Og vi spiller om to rekke og 500 kroner. 57. 5, 7, og der ringer det igjen. Skal vi se.

Da skal vi ha med oss Ellen André Wang, I hvert fall på plata, jeg har sagt. Det Wayfaring Stranger som står klar her, hentet fra Closeness. Vær så god, Ellen André Wang.

Da håper jeg du har tatt på deg dressen, eller en fin kjole, for vi skal inn I konsertsalen. Og vi skal høre en, et stykke som heter Nadir, og den som med på dette, som gitt ut den CD-en hvor du finner Nadir, det Håkon Kornstad. Og rundt omkring, har jeg sagt I salen, så sitter da musikere ifra Kork. Vær så god.